0: Sarata Kamara.
1: Nege kanyetan uron vla tamira nisangata ani fly mande. Aubeka, ele kide la me alisa unike ola kofe dunia ukankili na ukene amena ufe la ulame au yeminu yura kumabe au bulu keneka upanga sanga tanki muka anka lamini la menkeneka baba watala naka muho ulele umbe na masala mana mafe unkololo uka anka lamini kangayan ukake sisa sisa la siliba seko anilonko la siliba ikuwa